0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltamer.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Alle tiders

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Alle tider.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Min købmand i Skejl har fundet butikkens nye købmand. Fra 1. august hedder købmanden Marie Bruun Mouritsen. Hun afløser Jette Steffensen, der stopper til september. Marie Bruun Mouritsen kommer til en butik, der arbejder på at få mere handel og øge omsætningen. Desuden står butikken over for en større renovering. Skejl Købmand AS har fået et tilskud på 250.000 kroner fra staten til renovering af butikken. Det arbejde ventes færdiggjort til næste år. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Rhythmic Sweet Dreams are made of this. Ja, godmorgen til dig, som har stået op, og jeg kan sige, det er ganske få ugen her denne tirsdag. Det er den 14. juli. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øje, som holder sommerferie. Ja, vi er jo i sommerferie i højtiden, uge 29. Her er Jennifer Lopez, lidt funny. Godmorgen og velkommen til en ny dag her på Alfa.

Skruertorp on a long, lonely night. Det kunne måske også være om på en lang, ensom morgenstund. Det er i hvert fald morgenstund her på Radio Alfa. Nu er det Sophie Ellis Baxter, der giver os Murder on the Dance Floor. Under Pressure, Queen og David Bowie har jeg til dig lige derefter. Godmorgen.

0: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
1: Ja, den er ikke til at komme udenom.
0: Hvor meget vejer sådan en bandit?
1: Lige omkring de 2 tons.
0: Så bliver den sgu ikke nemmere at flytte med en Fiat Punto.
1: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
0: Flytter I campingvognen for dem?
1: Ja da, det er slet ikke noget problem.
0: Tunera, mand, Søren.
2: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
3: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
4: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: i til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Beach Boys, Kokomo. Det er dejligt at synge med hit, selv for morgenstunden, vil jeg sige. Tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Min købmand i Skejl har fundet butikkens nye købmand. Fra 1. august hedder købmanden Marie Bruun Mouritsen. Hun afløser Jette Steffensen, der stopper til september. Marie Bruun Mouritsen kommer til en butik, der arbejder på at få mere handel og øge omsætningen. Desuden står butikken over for en større renovering. Skejl Købmand AS har fået et tilskud på 250.000 kroner fra staten til renovering af butikken. Det arbejde ventes færdiggjort til næste år. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
5: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
6: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
7: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
8: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.

Spin Doctors to Princess. Og velkommen til dig, som er kommet sådan ud af ferien på denne forholdsvis tidlige tirsdag morgen. Her er Hanne Bol og Thomas Helmig Talk It Out.

Dejligt at gå med hit fra morgenstunden her på Radio Alfa. Det var talerdagen til It To My Heart. News, alle andre siger, jeg har lige en fornemmelse af, at vi når en del af den. Måske endda det hele. Men inden vi kommer til den, så har jeg Dr. Alban til dig her. Sing hallelujah. Godmorgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det her er en både hyldest og glædesang til Stevie Wonders datter for mange år siden, som She Lovely. Og med den kæmpe hitter, så kom vi til syvnyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Min købmand i Skejl har fundet butikkens nye købmand. Fra 1. august hedder købmanden Marie Bruun Mouritsen. Hun afløser Jette Steffensen, der stopper til september. Marie Bruun Mouritsen kommer til en butik, der arbejder på at få mere handel og øge omsætningen. Desuden står butikken over for en større renovering. Skejl Købmand AS har fået et tilskud på 250.000 kroner fra staten til renovering af butikken. Det arbejde ventes færdiggjort til næste år. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Simply Red Fairground. Jamen, så kan man godt sige, at vi har taget hul på en ny time på tirsdags legepladsen her på Radio 11. Godmorgen og velkommen til. Jeg er Per Laursen, vikar for Borg, som holder sommerferie. Sommerferie, det er jo en dejlig ting, er det ikke? Holder du ferie nu, eller hvad? Eller har du også sådan noget til at koge? Tøsedrengene her, bruge og bruges. Velkommen til.

0: Ladies and gentlemen, they don't know. En sang om tanker, som ikke sådan kommer helt ud i virkelighedens verden. Nu er det tid til morgensport, og derefter har jeg penge til dig. Get the party started.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: En FC København genforening er en realitet, eftersom den tidligere landsholdsspiller Victor Christiansen har fået sit skifte på plads. Victor Christiansen skifter fra engelske Leicester til den græske storklub Panathinaikos på en lejeaftale i den kommende sæson. I Athen møder Christiansen flere velkendte ansigter fra tiden i FC København. Deriblandt Jakob Næstrup, som er ny cheftræner hos grækerne. 23-årige Victor Christiansen har kontrakt med Leicester frem til sommeren 2028, men kan skifte permanent til Panathinaikos næste sommer, hvis opholdet bliver en succes. Superliga-klubben Randers FC mangler en assistent til cheftræner Rasmus Bertelsen, og nu tyder alt på, at han bliver hentet i B93. Med Kasper Lorentzen som cheftræner rykkede B93 efter sidste sæson ned i den tredje bedste række, og nu er den tidligere landsholdsspiller altså tæt på at vende retur til Randers, hvor han spillede som aktiv fra 2009 til 2012. Kasper Lorentzen har tidligere været ungdomstræner i Brøndby, inden han rejste til B93 i 2023. Nu ser det ud til, at karrieren fortsætter i Randers, hvor han altså skal være assistent for Rasmus Bertelsen. Han fik aldrig det store gennembrud i Chelsea, men nu skal Manchester United i stedet forsøge at forløse potentialet hos den 22-årige brasilianer André Santos. United har købt midtbanespilleren for den nette sum af 438 millioner kroner. Manchester United meldes også tæt på den belgiske landsholdsanfører Youri Tielemans, som i så fald bliver købt hos Aston Villa. De røde djævle, der i denne sæson skal spille med i Champions League, indleder sæsonen den 22. august ude mod oprykkerne fra hold.
1: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
4: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
5: Vil du gerne have mest ud af din varevogn? Hos Midtjysk Autoindretning kan vi indrette den helt efter dine ønsker og behov. Så er det et rullende kontor, du mangler, eller et værksted med skuffer og hylder, så kan vi indrette det. Ja, selv en kantine på hjul kan fikses. Få en skræddersyet løsning. Læs mere på midtjysk-autoindretning.dk. Midtjysk Autoindretning. For en god ordens skyld.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
15: Du lytter

Pink, get the party started. Nå jo, men skal man have noget ud af en fest, så kan man jo lige så godt starte sådan tidligt på dagen, kan man ikke? Ah, måske lige alligevel der. Sådan her, hvor klokken engang helt er halv otte endnu. Her det er Patrick Hernandez.

0: Hot Young, Love of the Common People. Og tidligere var vi forbi Patrick Hernandez, hvor der jo ikke var stillestående sekunder i den plade Born to be Alive. Nu er det tid til 7:30 nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Min købmand i Skejl har fundet butikkens nye købmand. Fra 1. august hedder købmanden Marie Bruun Mouritsen. Hun afløser Jette Steffensen, der stopper til september. Marie Bruun Mouritsen kommer til en butik, der arbejder på at få mere handel og øge omsætningen. Desuden står butikken over for en større renovering. Skejl Købmand AS har fået et tilskud på 250.000 kroner fra staten til renovering af butikken. Det arbejde ventes færdiggjort til næste år. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
5: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
6: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
7: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Er det Lennox, Walking on Broken Glass? Rimelig med stor sikkerhed, så har meteorologerne lovet os endnu en dejlig sommerdag, helt op til 27 graders varme. Og ja, efterhånden også det, der hedder nogen og en del sol, de fleste steder. Så er det Europe her, The Final Countdown her på Elfærd.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Hvilket denne titel så kan bringe os videre til en pendant til kigge i historiebøgerne. I 1989, i dag den 14. juli, der opnår den walisiske sanger Tom Jones at blive dømt som far til et barn, undfanget 2 år tidligere. Moderen er en 25-årig kvinde, som han har tilbragt nogle nætter sammen med på Ritz-Carlton Hotel i New York. Bidraget bliver sat til $200 om ugen. I 1980, dansk sojakagefabrik på Islands Brygge i København springer i luften ved en ulykke. 23 personer bliver såret, og tusinder af ruder i Københavns centrum bliver knust, og butikker bliver efterfølgende plyndret. Der sker skader for over 200 millioner kroner. Og i dag for 11 år siden i 2015, NASA's rumsonde New Horizon fløj forbi dværgplaneten Pluto som den første nogensinde og sendte detaljerede billeder tilbage til Jorden. Ja, det var store sager dengang. Alle til os morgen på Radio Alfa. Farvel og tak til historiebøgerne. Her er Marianne Rosenberg i Spændende Video. Godmorgen.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner X-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækte træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
16: Hos Biltema.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag.
16: Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
18: Alle tiders

0: Matt Benatar, Love is a Battlefield. Og med pladen her, så kom vi ud af timen mellem 7 og 8 her tirsdag morgen. Det er tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Det fælles kommunale beredskab Brand og Redning MidtVest kom ud af 2025 med et overskud på 1,4 million kroner. Det viser det seneste årsregnskab, som ejerkommunerne netop har taget til efterretning. Overskuddet kommer efter et år med en samlet omsætning på 61 millioner kroner, hvor de største udgifter gik til personale og stationsdrift. Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet og besluttet, at de overskydende millioner overføres til forbrugsmidler til fremtidig brug. Brand og Redning MidtVest dækker Herning, Ikast Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. Det vil ikke give økonomiske problemer i fremtiden, når der i Danmark fødes færre børn. I Danmark kan et fald i fertiliteten på lang sigt forbedre den finanspolitiske holdbarhed i Danmark med 15 milliarder kroner om året. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har støttet Rockwool Fonden. Når der fødes færre børn i fremtiden, så bliver besparelsen på blandt andet daginstitutioner, skole og uddannelse samlet set nemlig større end det senere tab, der vil komme fra en mindre arbejdsstyrke og færre skatteindtægter. Oliepriserne er tidligt i dag steget med næsten 3% til det højeste niveau i de seneste 4 uger. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Udviklingen kommer efter, at USA har meddelt, at landet vil genindføre en flådeblokade mod Iran. Samtidig har de to lande skruet op for deres angreb i Hormuzstrædet, hvilket har øget usikkerheden om energiforsyningerne. Oliepriserne er således på deres højeste niveau, siden USA og Iran den 17. juni underskrev et såkaldt forståelsespapir, der skulle føre til en afslutning på krigen. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Herlig optempo, synger med hit her for Wham, Wake Me Up Before You Go Go Home. Velkommen indenfor til tirsdag morgen her på Radio Alfa. Tirsdag morgen, som jo ikke er helt hysterisk morgen mere efter det, vi har taget hul på timen her mellem 8 og 9. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Høje, som holder sommerferie i ugerne her. Sommerferie, ja, det er dejligt. Men ved du hvad? Det er også godt at have sådan sommerferie til gode. Det er sådan noget, jeg ligger og lurer og tænker på en gang imellem her. Anna Linde der, klog på vinduer. Velkommen til.

0: op her tirsdag morgen, Radio Alfa Stockholm. Vi skal lige omkring morgensporten, og derefter så har jeg Blondie Maria til dig.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: En FC København genforening er en realitet, eftersom den tidligere landsholdsspiller Victor Christiansen har fået sit skifte på plads. Victor Christiansen skifter fra engelske Leicester til den græske storklub Panathinaikos på en lejeaftale i den kommende sæson. I Athen møder Christiansen flere velkendte ansigter fra tiden i FC København. Deriblandt Jakob Næstrup, som er ny cheftræner hos grækerne. 23-årige Victor Christiansen har kontrakt med Leicester frem til sommeren 2028, men kan skifte permanent til Panathinaikos næste sommer, hvis opholdet bliver en succes. Superliga-klubben Randers FC mangler en assistent til cheftræner Rasmus Bertelsen, og nu tyder alt på, at han bliver hentet i B93. Med Kasper Lorentzen som cheftræner rykkede B93 efter sidste sæson ned i den tredje bedste række, og nu er den tidligere landsholdsspiller altså tæt på at vende retur til Randers, hvor han spillede som aktiv fra 2009 til 2012. Kasper Lorentzen har tidligere været ungdomstræner i Brøndby, inden han rejste til B93 i 2023. Nu ser det ud til, at karrieren fortsætter i Randers, hvor han altså skal være assistent for Rasmus Bertelsen. Han fik aldrig det store gennembrud i Chelsea, men nu skal Manchester United i stedet forsøge at forløse potentialet hos den 22-årige brasilianer André Santos. United har købt midtbanespilleren for den nette sum af 438 millioner kroner. Manchester United meldes også tæt på den belgiske landsholdsanfører Youri Tielemans, som i så fald bliver købt hos Aston Villa. De røde djævle, der i denne sæson skal spille med i Champions League, indleder sæsonen den 22. august ude mod oprykkerne fra hold.
1: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk. Fordi vi har fokus på dine fødder.
4: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
5: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
6: Med et klimaanlæg fra Hammer og Mel kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerogmel.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Vlady Maria. Vlady, som jo i særdeleshed tegnes af sangerinden Deborah Harry. Nu er det Chris Rea, som jo desværre forlod denne verden kort før jul sidste år. Her er et af de helt store hits fra ham, den hedder Let's Dance. Jeg ved, du kender den.

0: Hvad kan man sige? Det er sådan følsomme hjørne her, ja. Det, jeg føler for dig. Og med den plade, så kom vi til 8:30-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det fælles kommunale beredskab Brand og Redning MidtVest kom ud af 2025 med et overskud på 1,4 million kroner. Det viser det seneste års regnskab, som ejerkommunerne netop har taget til efterretning. Overskuddet kommer efter et år med en samlet omsætning på 61 millioner kroner, hvor de største udgifter gik til personale og stationsdrift. Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet og besluttet, at de overskydende millioner overføres til forbrugsmidler til fremtidig brug. Brand og Redning MidtVest dækker Herning, Ikast Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. Det vil ikke give økonomiske problemer i fremtiden, når der i Danmark fødes færre børn. I Danmark kan et fald i fertiliteten på lang sigt forbedre den finanspolitiske holdbarhed i Danmark med 15 milliarder kroner om året. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har støttet Rockwool Fonden. Når der fødes færre børn i fremtiden, så bliver besparelsen på blandt andet daginstitutioner, skole og uddannelse samlet set nemlig større end det senere tab, der vil komme fra en mindre arbejdsstyrke og færre skatteindtægter. Oliepriserne er tidligt i dag steget med næsten 3% til det højeste niveau i de seneste 4 uger. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Udviklingen kommer efter, at USA har meddelt, at landet vil genindføre en flådeblokade mod Iran. Samtidig har de to lande skruet op for deres angreb i Hormuzstrædet, hvilket har øget usikkerheden om energiforsyningerne. Oliepriserne er således på deres højeste niveau, siden USA og Iran den 17. juni underskrev et såkaldt forståelsespapir, der skulle føre til en afslutning på krigen. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.

0: Solsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i Blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i Blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
4: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: Meatloaf, Anything for Love, but I won't do that. Kæmpe hit for Meatloaf. Han går ikke sådan bare lige i glemmebogen. Glemmebogen, det er heller ikke noget, som findes i Gnags' univers. Lige inden nyhederne kl. 9 kan du synge med på den her.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og vi tager den lige op til nyhederne. Men inden vi kommer så langt, så har jeg Janet Jackson til dig her. All for you.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Knex, robotterne kommer. Knex, som jo er i fuld gang med deres Summer of Love-turné over hele vores land. Nu er det tid til alle for nyheder og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 9.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Det fælles kommunale beredskab Brand og Redning MidtVest kom ud af 2025 med et overskud på 1,4 million kroner. Det viser det seneste årsregnskab, som ejerkommunerne netop har taget til efterretning. Overskuddet kommer efter et år med en samlet omsætning på 61 millioner kroner, hvor de største udgifter gik til personale og stationsdrift. Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet og besluttet, at de overskydende millioner overføres til forbrugsmidler til fremtidig brug. Brand og Redning MidtVest dækker Herning, Ikast Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. Det vil ikke give økonomiske problemer i fremtiden, når der i Danmark fødes færre børn. I Danmark kan et fald i fertiliteten på lang sigt forbedre den finanspolitiske holdbarhed i Danmark med 15 milliarder kroner om året. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har støttet Rockwool-fonden. Når der fødes færre børn i fremtiden, så bliver besparelsen på blandt andet daginstitutioner, skole og uddannelse samlet set nemlig større end det senere tab, der vil komme fra en mindre arbejdsstyrke og færre skatteindtægter. Oliepriserne er tidligt i dag steget med næsten 3% til det højeste niveau i de seneste 4 uger. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Udviklingen kommer efter, at USA har meddelt, at landet vil genindføre en flådeblokade mod Iran. Samtidig har de to lande skruet op for deres angreb i Hormuzstrædet, hvilket har øget usikkerheden om energiforsyningerne. Oliepriserne er således på deres højeste niveau, siden USA og Iran den 17. juni underskrev et såkaldt forståelsespapir, der skulle føre til en afslutning på krigen. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Tag en tur til Agroland.
4: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
5: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Velkommen til tirsdag formiddag, som det jo egentlig er. Sådan begynder, det begynder at ligne noget i den retning der. Jeg er Per Laursen, velkommen til. Jeg er ferievikar for Bo Øje, som jeg netop har gået på sommerferie i den her uge her. Ellers er der Masachi, Pio Bella Krosser. Velkommen indenfor.

0: Blå øjne blev der sunget om her fra Rock Casino, og ja, man skal aldrig fornægte sig blå øjne, som man siger.
1: Radio Alpha.
0: Og ja, brune øjne og alle mulige andre farver i øjnene, de kan være charmerende. Westlife nu, when you're looking like that, ja. Yeah. Det er med looks, ja. Yeah.

0: Det startede med et par timer om ugen og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
1: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
2: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
3: Nørfeldt Guldekspertise. Sankt Købingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Freddie Mercury og hans Queen, Radio Gaga. Det her er Radio Alfa på noget, der kan minde om en tirsdag formiddag. Og så har jeg en god gardin ørehænger til dig her fra Natasha Bedingfield. Den hedder Unwritten.

0: Nine Young Cannibals, Suspicious Minds. Noget af en omskrivning af det legendariske Elvis hit. Om et øjeblik har jeg Whitney Houston til dig. I will always love you.
1: Jensen, Hansen og Thomsen, der er ikke plads til jer i bilen. Bare rolig, jeg har sørget for transport.
2: Har du brug for plads til både mandskab og last? Så lad Midtjysk Autoindretning montere en snugs dobbeltkabine. Den bliver tilpasset til din bils design, også indvendigt. Kom forbi og hør mere hos Midtjysk Autoindretning i Sunds for en god ordens skyld.
3: Det hedder luksus.
4: Nej, luksus.
3: Ja, det hedder luksus.
4: Luksus.
3: Luksus.
5: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er utrolig hit fra Whitney Houston her, I Will Always Love You. Jeg husker det tydeligt, da hun sang det i filmen Bodyguard, så ja, så er der, så får man lidt våde øjne, selv som mand. Ja. Her er det Peter Smith, Får det godt sammen, det her er Radio Alfa.

En af bandmedlemmerne i Toto-gruppen var kærester med den fransk-kanadiske skuespillerinde Roseanne Arquette for mange år siden. Og så lige pludselig, ja, så kom det her lille mærkelige riff frem en aften i studiet. Og så starter det altid bare med et lille ting, og så udvikler det sig, og så blev det til verdenshittet Roseanne. Og verdenshit, dem slipper vi ikke helt lige nu her på Radio Alpha, for her er MC Hammer, You Can't Touch This. Can't touch this.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
21: Hos Biltema.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hurricane Never Can Say Goodbye. Det er sommertid her på Radio Alfa, og det betyder, at alle tiders morgen og formiddag fortsætter en times tid nu efter nyhederne her klokken 10. Og selvfølgelig også en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Min købmand i Skejl har fundet butikkens nye købmand. Fra 1. august hedder købmanden Marie Bruun Mouritsen. Hun afløser Jette Steffensen, der stopper til september. Marie Bruun Mouritsen kommer til en butik, der arbejder på at få mere handel og øge omsætningen. Desuden står butikken over for en større renovering. Skejl Købmand AS har fået et tilskud på 250.000 kroner fra staten til renovering af butikken. Det arbejde ventes færdiggjort til næste år. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø opfordrede fredag til at bruge appen Arter til at skelne mellem egeprocessionsspinderen og ufarlige larver i naturen. Det budskab har skabt en stigning i antallet af brugere på appen. Over den forgangne weekend kom knap 2.200 nye brugere til. I alt har knap 58.000 hentet appen Arter, der kan bruges til at identificere navnet på dyr og planter, som fotograferes i naturen. EU vil i dag holde en supertirsdag, når det gælder udvidelse med nye medlemslande. Det oplyser EU-kommissær for udvidelse Marta Kos i dag i Bruxelles. Vi kalder det supertirsdag, fordi vi for første gang siden 2002 vil holde regeringskonferencer med fire kandidatlande på én dag, siger hun. På de fire separate møder ventes kandidatlandene Ukraine, Moldova, Montenegro og Albanien alle at tage vigtige skridt på vejen mod medlemskab. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Human League, Don't You Want Me. Velkommen til tirsdag formiddag her på Radio Alfa. Normalt så er det jo Poul Foged, der siger god formiddag og velkommen til formiddag med Foged. Men det er det ikke her i ferietiden, Poul Foged. Og hans program er på sommerferie. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Vikar for Poul Foged her i formiddagstimerne. Crash test dummies her.

Lars Hug natsværmer. Jeg synes ikke, vi har så mange natsværmere. I det hele taget, vores insekter har det vist rigtig skidt, når man sådan spørger de folk, der har forstand på den slags. Så er det et retro-hit. Her er Donna Summer, Bad Girls.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
2: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Vores dygtige mekanikere ved, at bilreparationer handler om tillid og en god relation. Uanset bilmærke er din bil altid i gode hænder hos os, og vi holder, hvad vi lover. Autogården Ikast. Personlighed gør forskellen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Løber dine øjne i vand, og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år, og stadig en fryd for øjet.

Elton John, Nikita, Robbie Williams og så Candy tidligere. Nu er det et mandagsstævne møde, vi skal begive os ud i, selvom det er tirsdag formiddag. Her er Radio.

Shelly, Simply a Love Song. Og tidligere var vi lige forbi et mandagsstævnemøde her tirsdag formiddag. Det var jo velkendte radio, der gav os den. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Tirsdag morgen, skorstreg formiddag, går på held for mit vedkommende. Et par timers non-stop til dig her på Radio Alfa, og så er Fisker klar i eftermiddag fra kl. 13. Kan du have en fantastisk god dag sammen med os.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Er du blevet træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet?
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Herning Kommune har gennemført et omfattende eftersyn af næsten 250 nyplantede egetræer. Målet for eftersynet var at finde den frygtede egeprocessionsspinder, også kaldet larven fra helvede. Eftersynet kommer efter fundet af omkring 25 larver på et egetræ i løvbakkerne, som efterfølgende blev fjernet og destrueret, skriver Herning Folkeblad. Kommunen fandt ingen nye larver på de 14 steder, der blev undersøgt. Samtidig har kommunen en beredskabsplan og beskyttelsesudstyr klar, hvis flere af larverne med de giftige brandhår skulle dukke op i Herning. Kommunen opfordrer også borgerne til at holde øje med deres egne egetræer. Antallet af anmeldelser om rotter ved danske boliger er steget. Sidste år blev der registreret knap 200.000 anmeldelser, hvilket er en stigning på 40% i forhold til 2023. Det viser tal fra Miljøstyrelsen, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Rotter kan hurtigt udvikle sig til et alvorligt og dyrt problem, fordi de kan ødelægge kloakker og ledninger. Det siger Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i Almindelig Brand. Ifølge loven skal rotter bekæmpes, derfor har man pligt til straks at give kommunen besked, hvis man ser en rotte. EU vil i dag holde en supertirsdag, når det gælder udvidelse for nye medlemslande. Det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos i dag i Bruxelles. Vi kalder det supertirsdag, fordi vi for første gang siden 2002 vil holde regeringskonferencer med fire kandidatlande på én dag, siger Marta Kos. På de fire separate møder ventes kandidatlandene Ukraine, Moldova, Montenegro og Albanien alle at tage vigtige skridt på vejen mod medlemskab. I dag tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften tørt med sol og i nat ret klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Skovsen Herning matcher laveste netpris. Det er nøjagtigt lige så simpelt, som det lyder. Find laveste pris på nettet, kom ind til Lene, Ole og Jesper, så matcher vi prisen. Den personlige rådgivning og den gode service får du selvfølgelig stadigvæk. Skovsen Herning, vi matcher laveste netpris.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Goddag, Søren.
1: Velkommen.
0: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
1: Ja, det er hyggeligt, er det ikke?
0: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr, eller komplet, eller trailer måske?
1: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
0: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
1: Jeg er selvfølgelig altid kaffe klar til mine kunder.
2: Sørens Camping. Teglvænget i Herning. Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
3: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
4: Med et klimaanlæg fra Hammerum El kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerumel.dk.
5: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
6: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.

0: keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej, hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt fast frugt og grønt i Coop.
0: Du lytter til Radio 18.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Der er masser af aktiviteter for børnefamilier i Herning sommeren over. I MCH Messecenter Herning er der for eksempel Minecraft Experience, hvor publikum skal bevæge sig gennem forskellige rum og løse opgaver. Besøger man Herningcenteret, kan man frem til den 4. august opleve udstillingen Dinosaurernes Verden. Der er ifølge Herning Folkeblad også masser af udendørsaktiviteter, hvor man blandt andet kan besøge Frilandsmuseet i Museumsgade eller Deep Forest Artland nær Skejl. Derudover kan man på de varme dage tage til områdets badesøer som Fuglsang Sø, Arnborg Sø, Holbjerg Sø, Skærbæk Sø og Søby Sø. Uroen mellem USA og Iran kan nu mærkes hos de danske boligejere. I går tog olieprisen nemlig sit største hop på en enkelt dag siden 2020. Det betyder ikke kun dyrere benzin og varer, men formentlig også højere boligrenter. Det skriver chefanalytiker Sune Malte Taggaard i en kommentar. Han forklarer, at de stigende oliepriser puster til frygten for inflation, og det presser renterne op. Alligevel forudser han, at det danske boligmarked vil være nogenlunde upåvirket. Det skyldes, at vi har et stærkt arbejdsmarked. Så længe danskerne er i job, har de nemlig mod på at købe bolig, lyder det fra chefanalytikeren. Næsten hver anden dansker har været til en sportsbegivenhed som tilskuer inden for det seneste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er især de unge og mændene, der tager ud for at se livesport, oftest i selskab med venner eller familie. Den store interesse viser, at sport er en central del af vores fælles kultur. Det mener Lars Bertold Winter, der er chef for turisme, kultur og oplevelser hos Dansk Industri. Han peger på, at det handler om at være en del af noget større sammen med andre. I dag tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften tørt med sol og i nat ret klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.

0: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
1: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
2: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
3: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
2: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
10: Hos Biltema.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
14: Tag til
13: Fleggaard. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Bliv din virksomhed valgt, eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
4: Det startede med et par timer om ugen. Og blive til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
5: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
6: Alle tiders

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: En såkaldt heavy ballade fra gruppen Scorpions afsluttede denne time. Nu er det tid til nyheder og en frisk vejrudsigt. Og derefter er der så bemanding på igen her på Radio Alfa. 5 timers efter, hvor der svarer med fisker, venter efter nyhederne, som du får lige nu.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune har gennemført et omfattende eftersyn af næsten 250 nyplantede egetræer. Målet for eftersynet var at finde den frygtede egeprocessionsspinder, også kaldet larven fra helvede. Eftersynet kommer efter fundet af omkring 25 larver på et egetræ i løvbakkerne, som efterfølgende blev fjernet og destrueret, skriver Herning Folkeblad. Kommunen fandt ingen nye larver på de 14 steder, der blev undersøgt. Samtidig har kommunen en beredskabsplan og beskyttelsesudstyr klar, hvis flere af larverne med de giftige brandhår skulle dukke op i Herning. Kommunen opfordrer også borgerne til at holde øje med deres egne egetræer. For første gang herhjemme har en patient fået en 3D-printet hjerneskal. Det er den 56-årige Mads Blume, som for snart 3 uger siden blev opereret, det skriver TV MidtVest. For 14 år siden knuste han halvdelen af sit kranie i en voldsom cykelulykke. Hjernekirurg ved Aarhus Universitets Hospital, Baskaran Ketaranathan, fortæller til TV MidtVest, at det er banebrydende, at sygehusets ingeniører har designet implantatet. Uroen mellem USA og Iran kan nu mærkes hos de danske boligejere. I går tog olieprisen nemlig sit største hop på en enkelt dag siden 2020. Det betyder ikke kun dyrere benzin og varer, men formentlig også højere boligrenter. Det skriver chefanalytiker Sune Malte Taggaard i en kommentar. Han forklarer, at de stigende oliepriser puster til frygten for inflation, og det presser renterne op. Alligevel forudser han, at det danske boligmarked vil være nogenlunde upåvirket. Det skyldes, at vi har et stærkt arbejdsmarked. Så længe danskerne er i job, har de nemlig mod på at købe bolig, lyder det fra chefanalytikeren. I dag tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader, dog ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften tørt med sol og i nat ret klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Der blev sunget Never Gonna Give You Up. Sangen her blev det helt store hit i 1987 og et kæmpe gennembrud for Rick Astley. Vi er i gang med Eftermiddagsradioen endnu en gang. Efter 2 timers non-stop musik er der igen bemanding på, som nævnt, og det er Fisker, som har taget plads her i studiet. 2075 1111 er nummeret direkte her til studiet, hvis du sidder med et ønske. Du er mere end hjertelig velkommen til at skrive til mig. Alt, hvad hun ville, var at danse, får vi fra TV2 efter denne her fra Simply Red. Sangen hedder Stars. Velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen frem mod klokken 18:00.

Blot et af de mange, mange hits, som gennem tiderne er kommet fra Danmarks kedeligste orkester. Her fik vi TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Sunday Girl på en tirsdag. Her er Blondie efter reklamerne. Tina Turner.

0: Hvis din vaskemaskine er lidt sløj, så ringer du bare til Ole Høj. Skovs i Herning er en helt speciel butik. Lene, Ole og Jesper har hjulpet kunderne i 24 år, og det bliver de med garanti ved med. Her er service nemlig meget mere end et ord på 7 bogstaver. Vi står ved det, vi siger, og vi ved, hvad vi snakker om. Skovs i Herning, vi matcher laveste netpris.
1: Du er nummer 8 i køen. Tryk 1 for at blive ved med at vente.
2: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Hos GF Midtvest får du personlig og nærværende rådgivning på dit lokale GF Midtvest-kontor, hjemme hos dig selv eller på telefonen. Få et seriøst, gennemarbejdet og konkurrencedygtigt tilbud på dine forsikringer. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
3: 5 børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kent ikke på kompromis med sine gulve.
4: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: kollega Paul Foude har flere gange slået på, at sangen her burde være Radio Alfas slagsang. Og det passer også meget godt med teksten. Simply the best fik vi her fra Tina Turner. Kylie Minogue kommer et øjeblik. Love at first sight. Nu er det No Doubt.
1: You

0: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
1: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
2: Hej skat, tillykke med dagen. Min gave, det er selvforkælelse til dig i Headspan hos Trendcut i Ikast. Og imens vi så er der, så klipper eleven ungerne, og jeg får skægget klippet hos Gert i Men's Corner.
3: Ej, hvor fedt. Tak skat.
2: Trendcut. Frisøren til hele familien.

Sangen hedder Celebration, disco hit her fra Kool & The Gang. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og med et ønske i ny og næ. 2075 11 11 er nummeret direkte her til studiet. 2075 11 11. Og det har Mikkel benyttet sig af. Han skriver: Fisker, hvad med at spille gruppen ABC med deres Poison Arrow? Jamen, den spiller jeg glad og gerne, Mikkel, om et lille øjeblik. For første 3,5 minutter i selskab med makkerparet Sko og Torp. Den her, den hedder kort og godt Get Ready.

Det var altså Mikkel, som havde ønsket på sms'en type 75 11 11. Sangen Poison Arrow fra ABC var ønsket. Og hvis du også sidder med et ønske, så kender du nu den direkte vej her til studiet, type 75 11 11. Nyheder præcis kl. 14.00. En ny time af Eftermiddagsradioen manifesterer sig derefter. Men først skal vi have fat i denne her fra gruppen Love Shop. De synger om Pia Larsen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækte træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du lytter til Radio Alpha.
19: Radio Alpha.

0: Sangen her blev også et stort hit på dansk i 80'erne. Det var Laban, der sang Det er hans kys. Her var det Cher fra, så vidt jeg husker, 1991. Hendes fortolkning er The Shup Shup Song. Nu er tiden kommet til en ny omgang af nyheder. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Der er masser af aktiviteter for børnefamilier i Herning sommeren over. I MCH Messecenter Herning er der for eksempel Minecraft Experience, hvor publikum skal bevæge sig gennem forskellige rum og løse opgaver. Besøger man Herningcenteret, kan man frem til 4. august opleve udstillingen Dinosaurernes Verden. Der er ifølge Herning Folkeblad også masser af udendørsaktiviteter, hvor man blandt andet kan besøge Frilandsmuseet i Museumsgade eller Deep Forest Artland nær Skarild. Derudover kan man på de varme dage tage til områdets badesøer som Fuglsang Sø, Arnborg Sø, Holbjerg Sø, Skærbæk Sø og Søby Sø. Forsvarets efterretningstjeneste FE skal i gang med at ansætte flere hundrede nye medarbejdere, og allerede her i 2026, det skriver Børsen. Det fremgår dog ikke, hvor mange medarbejdere FE har. Det konkrete antal er nemlig hemmeligt, skriver avisen. For første gang herhjemme har en patient fået en 3D-printet hjerneskal indsat. Det er en 56-årig mand, som for snart 3 uger siden blev opereret, skriver TV MidtVest. For 14 år siden knuste manden halvdelen af sit kranie i en voldsom cykelulykke. Hjernekirurg ved Aarhus Universitetshospital Baskaran Kes Aranatan fortæller til TV MidtVest, at det er banebrydende, at sygehusets ingeniører har designet det 3D-printede implantat. Ved midnatstid i går var der indbrud i en kirke i Vejle. Sydøstjyllands politi kunne kort efter anholde en 29-årig mand, som var i besiddelse af flere tyvekoster, blandt andet kontanter, sakse og et jernkors, oplyser politiet. Anholdelsen skete takket være 2 overvågne vidner, og derfor takker politiet nu borgerne for deres indsats. Den 29-årige mente sig at stå bag flere indbrud, og han fremstillede sit grundlovsforhør i dag. I eftermiddag får vi tørt og solrigt vejr mange steder mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pollandsvind lidt køligere og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

eksisteret siden 1981, men de måtte vente 4 år på deres helt store gennembrud, som kom i 1985. Det var med sangen West End Girls, at de slog deres navn fast. Sangen West End Girls var især populær i England, men blev også et hit i resten af Europa, hvorefter der fulgte hits som Suburbia, It's a Sin, Heart og Always on My Mind, som var et covernummer af en gammel Elvis-klassiker. Gruppen er aktiv den dag i dag, og her fik vi It's a Sin fra Pet Shop Boys. Det var indledningen på timen her mellem 14 og 15. Her er U2 med sangen, som kort og godt hedder One, og så er der dansk musik derefter. Is it game?

Tæt på ekvator fik vi her fra Lis Sørensen, og så skal vi ellers om et øjeblik efter reklamerne have musik fra en gruppe, som var aktiv fra 1977 og frem til 1995. De udgav deres første album i 1978 uden at få den store respons, men en enkelt single fra den plade gik hen og blev et hit 5 måneder senere, altså 5 måneder efter udgivelsen af LP'en. Det er dog ikke deres store gennembrudshit, som vi skal lytte til, men i stedet et kæmpe hit fra sen 80'erne. Du kan gruble lidt over, hvad det er for en gruppe, som ligger og venter efter reklamerne, mens jeg spiller Al Green. Her er Let's Stay Together.

0: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
1: Skorstensfejer Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejer-midtjylland.dk.
2: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
3: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
4: Med et klimaanlæg fra Hammerum El kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerumel.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
13: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

Allerede da du hørte de allerførste strofer af sangen her, vidste du, at det var Dire Straits, som jeg gav små ledetråde til før reklamerne. Det var altså, som jeg nævnte, i 1978, at de udgav deres første album, uden at få den store respons. Men Sultans of Swing, første single fra albumet, blev altså et hit 5 måneder efter udgivelsen. Vi fik her i stedet deres monsterhit fra, så vidt jeg husker, 1986, Money for Nothing, Dire Straits på Radio Alpha. Michael Jackson, You Rock My World, efter et genhør med Whitney Houston, som vi får på I'm Every Woman.

0: Gør et godt fund i Blå Kors Genbrug Herning. Her finder du tøj, møbler og masser af ting til hjemmet. Ægte genbrugsguld, der er værd at køre efter. Der kommer nye varer på hylderne hele tiden, så der er altid noget nyt at opdage. Blå Kors Genbrug. Besøg os på Viborgvej i Herning.
1: Det hedder luksus.
2: Nej. Luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder den, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Alle Tiders

Way It Is fik vi her fra Bruce Hornsby and The Range. Og så er det ellers DJ Jazzy sammen med Fred and the French Prince. Vi får sangen Summertime om et øjeblik. Jeg håber ikke, jeg skal gentage hele den klamams. Vi snupper lige nu et dansk nummer fra en gruppe, som slog igennem tilbage i starten af 80'erne. Her synger de Vi Var Engang Så Tæt. Jeg giver ordet til Anne Dorte Mikkelsen og resten af Tøsedrengene.

Jeg har siddet og øvet mig lidt på det, så derfor tør jeg godt endnu en gang sige DJ Jazzy Jeff and the French Prince. Her fik vi altså Summertime. Nyheder er der klokken 15, men først et til godt genhør med nu desværre afdøde Johnny Madsen. Det var i november måned 2024, at meddelelsen om Johnny Madsens død den kom. Det helt store chok var det ikke, at han havde skrantet en del op til sin, synes man, alt for tidlige død. Her er han fra sine velmagsdage, den gode Johnny Madsen. Han synger om griseriet på Bounty. Nyheder er der klokken 15:00.

0: snart er tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: live, fremført af Desri, og det blev afslutningen på denne time. Der er 15 nyheder til dig lige nu og her, og Luther Vandross venter på den anden side af nyhederne med sangen Never Too Much.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I går aftes standsede politiet en bil på Vesterholmvej i Herning. Her viste det sig, at føreren af bilen ikke havde noget kørekort. Der var tale om en 19-årig kvinde fra Ikast, som havde fået et kørselsforbud i forbindelse med en hastighedsovertrædelse. Alligevel var hun ude at køre en tur mandag kl. 20. Imens man har det forbud, er det det samme som ikke at have et kørekort, og derfor blev den 19-årige sigtet for kørsel uden førerret. Danmark og 8 andre EU-lande vil stoppe EU-støtten til sportsforbund, der lader russiske og belarusiske atleter deltage i internationale konkurrencer. Det sker i et fælles brev til EU's sportskommissær. Kulturminister Zenia Stampe kalder udviklingen dybt bekymrende og vil modarbejde, at Rusland igen bliver en del af international idræt. Forsvarets efterretningstjeneste FE skal i gang med at ansætte flere hundrede nye medarbejdere, og allerede her i 2026, det skriver Børsen. Det fremgår dog ikke, hvor mange medarbejdere FE har. Det konkrete antal er nemlig hemmeligt, skriver avisen. USA ser ud til at genoptage krigen mod Iran. Det oplyste USA's præsident Trump formelt til kongressen i sidste uge. Trump vil også indføre en afgift på 20% for al last, der forlader Hormuzstrædet. Herhjemme kalder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen situationen trist, men siger, at USA reelt ikke havde noget valg. Løkke håber nu på en hurtig nedtrapning af konflikten. Samtidig advarer udenrigsministeren mod Trumps foreslåede afgift. Den kan reelt gøre en ende på sejlads gennem Hormuzstrædet, advarer Lars Løkke Rasmussen. I eftermiddag får vi tørt og solrigt vejr mange steder mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pollandsvind lidt køligere og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Han var svært overvægtig, og så havde han også et mindre misbrug, og det var faktisk lægernes konklusion, og det førte til hans alt for tidlige død. Luther Vandross åbnede denne time. Her fik vi Never Too Much. Og så er det ellers dansk musik på vej fra 80'erne. Om et øjeblik skal vi være i selskab med News. Men først er det Charleston Eddie. Her får vi Would I Lie to You. Også i denne time er det muligt at nå mig på sms'en 2075 1111.

Jeg synes, hun var noget af det smukkeste, og jeg var særdeles misundelig på Thomas Helmig, da han tilbage i midt-80'erne ægtede Søs Fenger, som startede sin karriere som frontfigur i News. Og da jeg så hende i et Eldorado-program, der jo, som du sikkert husker, var Jørgen De Mylius bidrag til underholdningen tilbage i 80'erne, ja, der var jeg altså fuldstændig bjergtaget. Hun var gudesmuk, og det er hun for øvrigt den dag i dag, den gode Søs Fenger. Her sang hun Jeg elsker dig. Her får vi The Rolling Stones, Miss You, og så er det UB40 efter reklamerne. I've been high.

0: Skån ryggen og undgå tunge løft i varebilen. Få monteret en stampeløfter hos Midtjysk Autoindretning i Sunds. Det giver effektive og sikre løft i din varebil. Vil du gøre en indsats for det gode arbejdsmiljø, så kontakt Midtjysk Autoindretning for god ordens skyld.
1: Køb din græsgødning hos Agroland og få en super flot plæne. Også effektiv mod mos. Snup 15 kilo til 139 eller 30 kilo til kun 249 kroner.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: Agroland i Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
14: Du lytter til Radio Alfa.
15: Radio Alfa.

Hvide mennesker kan ikke synge reggae. Det var et hårdnakket postulat tilbage i 80'erne, som heldigvis blev modbevist af UB40. Her fik vi deres Red Red Wine. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Og lige nu en kærlig, kærlig hilsen til min søster Annette, som forhåbentlig lige nu sidder i Slagelse og hygger sig og nyder det gode sommervejr. Det har jeg hende i hvert fald kraftigt mistænkt for. Og til sådan en hyggestund hører også et godt stykke musik. Og jeg er sikker på, Annette, at du bliver tilfreds, når jeg her spiller London Beat. Her er I've Been Thinking About You.

0: Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
4: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Alle Tiders

Alle tiders bedste sange får du på Radio Alfa. Steve Winwood sang her om Valerie. Det er Madonna, som overtager æteren om et øjeblik. Hun giver os sangen Borderline efter dette herlige genhør med Anne Linnet.

Det er de færreste, som kan afholde en helt koncert udelukkende med hits på repertoireet. Det kan Madonna. Her fik vi et af hendes mange hits, Borderline, og det var også Anne Linnet under Den Hvide Bro. Nyheder er der kl. 16.00, når vi tager derefter hul på endnu en eftermiddagstime med masser af god musik. Her er det Johnny Deluxe. Vi får sangen Elskovs Pony.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Sangen hedder I Try, her var Marcy Gray, og jeg vil så sandelig også forsøge at følge op på den gode start, som vi har fået, du og jeg, på Eftermiddagsradioen i dag, denne solbeskinnede tirsdag den 14. juli. Det gør jeg med Roxette, She's Got The Look, den indleder den kommende time. Nu er klokken 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I går aftes standsede politiet en bil på Vesterholmvej i Herning. Her viste det sig, at føreren af bilen ikke havde noget kørekort. Der var tale om en 19-årig kvinde fra Ikast, som havde fået kørselsforbud i forbindelse med en hastighedsovertrædelse. Alligevel var hun ude at køre en tur mandag kl. 20. Imens man har det forbud, er det det samme som ikke at have et kørekort, og derfor blev den 19-årige sigtet for kørsel uden førerret. Flertallet af danskerne vil gerne spise mindre kød, men det samlede kødforbrug stiger stadig. Nye tal fra blandt andet Danmarks Statistik viser, at mængden af kød i danskernes kost er steget de seneste 10 år, det skriver videnskab.dk. Forskere peger på vaner, fattigmad og takeaway som nogle af forklaringerne. Danmark og 8 andre EU-lande vil stoppe EU-støtten til sportsforbund, der lader russiske og belarusiske atleter deltage i internationale konkurrencer. Det sker i et fælles brev til EU's sportskommissær. Kulturminister Zenia Stampe kalder udviklingen dybt bekymrende og vil modarbejde, at Rusland igen bliver en del af international idræt. USA ser ud til at genoptage krigen mod Iran. Det oplyste USA's præsident Trump formelt til kongressen i sidste uge. Trump vil også indføre en afgift på 20% for al last, der forlader Hormuzstrædet. Herhjemme kalder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen situationen trist, men siger, at USA reelt ikke havde noget valg. Løkke håber nu på en hurtig nedtrapning af konflikten. Samtidig advarer udenrigsministeren mod Trumps foreslåede afgift. Den kan reelt gøre en ende på sejlads gennem Hormuzstrædet, advarer Lars Løkke Rasmussen. I eftermiddag får vi tørt og solrigt vejr mange steder mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pollandsvind lidt køligere og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

She's Got the Look, et kæmpe hit fra de sene 80'er, og fra svenske Roxette. Roxette, som jo desværre for nogle år siden blev halveret, da Maria Fredriksson døde alt for tidligt. Men Roxette eksisterer heldigvis stadigvæk som institution, og sidste år var gruppen på turné, en turné, som også førte dem til Danmark. Der var det med Lena Philipsson i den vokale forgrund. Her fik vi altså She's Got the Look, og vi er i gang med timen mellem 16 og 17. Nu er det Deep Blue Something.

alting har både en afslutning og også en start. Og starten på Roxettes store succes kom i 1983, så vidt jeg husker, med sangen her Elsk mig i nat. Og så fulgte der ellers en perlerække af store danske træffere. Som jeg sagde, da jeg spillede Roxette, ja, så eksisterer Rock Casino også stadigvæk som gruppe. De kører bare gruppen i remissen en gang imellem. Og når de så får lyst, ja, så tager de ud på de danske landeveje og ud på de danske blokvogne og spiller og synger deres gode gamle 80'er hits. Her fik vi altså Elsk mig i nat. Nu er det Tom.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kylian Mbappé udgik af Frankrigs VM-kvartfinale mod Marokko med en mindre skade i den ene ankel. Skaden ser dog ikke ud til at blive en hindring for den franske anfører forud for semifinalen mod Spanien. Den 28-årige angriber har scoret 8 mål for Frankrig under VM-slutrunden og har været en af turneringens helt store profiler. Semifinaleopgøret mellem Frankrig og Spanien har start kl. 21.00. Ikke uventet er Norge avanceret kraftigt på den seneste verdensrangliste oven på de flotte resultater ved VM-slutrunden i Nord- og Mellemamerika. VM-succesen bringer Norge op som nummer 19 i verden, og samtidig har Norge også passeret Danmark for første gang siden 2013. Danmark er nummer 21 på listen, mens Frankrig overhaler Argentina og nu rangerer som verdens bedste fodboldnation. Det danske landshold kan vinde noget af det tabte tilbage, når der til efteråret spilles Nations League, hvor modstanderne bliver Norge, Wales og Portugal. Efter 94 kampe for Schweiz samt til kontraktudløb i Inter, var der spekulationer omkring den legendariske målmand Jan Sommers fremtid. Et karrierestop var så afgjort en mulighed, men det bliver ikke tilfældet i denne omgang. 37-årige Jan Sommer har skrevet kontrakt med belgiske klub Brugge frem til sommeren 2029. Udover sine 94 landskampe har Jan Sommer spillet et hav af kampe for blandt andre FC Basel, Borussia Mönchengladbach og Bayern München.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
4: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
5: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv, her får du din egen faste erhvervsrådgiver, og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Heart of Stone fik vi her fra Dave Stewart, og nu er det The Nolan Sisters. Det var gruppens første navn, indtil de ændrede det til The Nolans. Gruppen blev dannet i 1974 i Blackpool, og det var i 1980, at de ændrede navnet til The Nolans. Og det var, som navnet indikerede, et søskende projekt. De var fire af slagsen i The Nolan Sisters. Maureen, Colleen, Anne og Denise, altså med fælles efternavnet Nolan. Her får vi Arm in the Mood for Dancing, og efter reklamerne, Mads Langer her på Alfa.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Kent har en travl hverdag. Både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
3: Det startede med et par timer om ugen. Og blev til fællesskab, mening og hjælp til andre. Her betyder det, du giver, mere end du tror.
4: Bliv frivillig i Blå Kors Genbrug. Ring til os eller kig forbi på Viborgvej i Herning.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Du lytter til Radio 100.

AM fik vi her fra Mads Langer. Og så er vi ellers tilbage i det danske spor om et lille øjeblik. Et af de aller største danske 80'er hits ligger og venter. Vi skal være i selskab med Kim Larsen, og så har du 3,5 minutter til at gætte på, hvad det er for en sang, jeg har smækket på tallerkenen. Vi skal først have Traveling Wilburys, og turen går tilbage til 1990. Her er The End of

Når jeg siger et af de allerstørste danske 80'er hits, ja, så er vi altså helt deroppe, hvor der kun findes en lille håndfuld. Et af de hits, som har den her stjernestatus, klassikerstatus, er at blive midt om natten. Her var Kim Larsen på Radio Alfa. Og så går vi ellers mod et timeskifte endnu en gang. Du får nyheder kl. 17.00. Jeg skal lige have afspillet denne her Irene Cara Flashdance What a Feeling. Og jeg når med sikkerhed også at spille Bryan Adams, inden denne time helt renner ud.

0: det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, BeLucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: alle tiders.

0: Sangen hedder Heaven. Her var kanadiske Bryan Adams, som du kan opleve hver eneste søndag mellem 10 og 13 her på Radio Alpha i The Bryan Adams Radio Show. Her afsluttede han timen mellem 16 og 17, og nu får du nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I går blev Midt- og Vestjyllands politi kaldt ud til en traktor, der var væltet om på siden. En 29-årig mand har været ude at køre i traktoren ved Kirsdalsvej i Sønderfelding, da han kommer til at køre over i den modsatte rabat. Da han rykker traktoren for hårdt op for at få den op på vejen igen, ja, så vælter den om på siden. Manden kom ikke til skade, men det gjorde traktoren sandsynligvis. Flertallet af danskerne vil gerne spise mindre kød, men det samlede kødforbrug stiger stadig. Nye tal fra blandt andet Danmarks Statistik viser, at mængden af kød i danskernes kost er steget de seneste 10 år, det skriver videnskab.dk. Forskere peger på vaner, fattigmad og takeaway som nogle af forklaringerne. En 29-årig mand, der i nat blev anholdt og sigtet for tyveri fra en kirke i Vejle, blev i eftermiddag idømt en straksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Dommen blev afsagt ved retten i Kolding, og den 29-årige mand kærede ikke selve dommen. Men retten besluttede også, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i dag, og den beslutning har manden kæret til landsretten. Inflationen i USA er faldet mere end forventet. I juni landede den på 3,5%. Økonomerne havde ellers forventet en større stigning. Især lavere energipriser har lettet presset på forbrugerpriserne. Det vurderer fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv, Christian Skriver. Ifølge Skriver lægger det en dæmper på risikoen for, at den amerikanske centralbank sætter renten op. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, dog risiko for enkelte lokale regn eller tordenbyger. 23-28 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Danger Zone fra Kenny Loggins. Vi er i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Starten er altså med Kenny Loggins, og om et øjeblik er det Dodo and the Dodos, der synger om en sømand af verden. Først får vi denne her fra Mark Cohen. Her er Walking in Memphis.

kæmpe hits fra de sene 80'er og fra Dodo and the Dodos. Her var Sømand af Verden. Og jeg vil godt lige benytte lejligheden til at slå et lille slag for 80'erne, som vi jo for alvor slipper fri, når vi når frem til weekenden her på Radio Alpha. Good Times Weekend fra klokken 18 til 21, både fredag og lørdag med masser af 80'er musik. Det er også, som jeg nævnte tidligere, i weekenden, at vi slipper Bryan Adams løs her på Radio Alpha. 3 timers Bryan Adams Radio Show søndag formiddag og middag mellem 10 og 13, også med masser af 80'er musik. Og glem så ikke, at vi lørdag eftermiddag tager turen tilbage til 1986 i Retrolisten med Paul Fode. Lige nu endnu et 80'er drøn serveret af Annika, hendes største hit. Her er Japanese Boy. Easy.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Kylian Mbappé udgik af Frankrigs VM-kvartfinale mod Marokko med en mindre skade i den ene ankel. Skaden ser dog ikke ud til at blive en hindring for den franske anfører forud for semifinalen mod Spanien. Den 28-årige angriber har scoret 8 mål for Frankrig under VM-slutrunden og har været en af turneringens helt store profiler. Semifinaleopgøret mellem Frankrig og Spanien har start kl. 21.00. Ikke uventet er Norge avanceret kraftigt på den seneste verdensrangliste oven på de flotte resultater ved VM-slutrunden i Nord- og Mellemamerika. VM-succesen bringer Norge op som nummer 19 i verden, og samtidig har Norge også passeret Danmark for første gang siden 2013. Danmark er nummer 21 på listen, mens Frankrig overhaler Argentina og nu rangerer som verdens bedste fodboldnation. Det danske landshold kan vinde noget af det tabte tilbage, når der til efteråret spilles Nations League, hvor modstanderne bliver Norge, Wales og Portugal. Efter 94 kampe for Schweiz samt til kontraktudløb i Inter, var der spekulationer omkring den legendariske målmand Jan Sommers fremtid. Et karrierestop var så afgjort en mulighed, men det bliver ikke tilfældet i denne omgang. 37-årige Jan Sommer har skrevet kontrakt med belgiske Klub Brugge frem til sommeren 2029. Udover sine 94 landskampe har Jan Sommer spillet et hav af kampe for blandt andre FC Basel, Borussia Mönchengladbach og Bayern München.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

What is love? Spørgsmålet blev stillet af Hathaway, og lige nu opfylder jeg et ønske. Det er Kasper, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Han spørger mig pænt, om jeg vil spille et nummer med Foreigner. Jamen Kasper, det vil jeg naturligvis. Du får denne her. Her er Cold as Ice.

0: velkommen hos Midtjysk Autoindretning. Du er stadig velkommen til at ringe til os hos Midtjysk Autoindretning. Men nu kan du også bestille tilbehør og udstyr på vores nye webshop. Klik ind og tjek de mange bilmærker og indretningsmuligheder online 24/7 på midtjysk-autoindretning.dk.
1: Sommeren er i gang, men der er stadig brug for dig i blodbanken i Gødstrup. Det tager ikke lang tid, og dit blod kan redde liv hver eneste dag. Så kom ind og bliv tappet, inden kufferten er klappet og klar. Book din tid i blodbanken i Gødstrup og gør en forskel. Se mere på bloddonor.dk.
2: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

I Wrong, sang her Nico og Vince, min kones svigerinde og niece, de lavede engang en video til sangen her. Og jeg plejer at sige, at hvis jeg var i dårlig humør, det er sjældent, det sker, ja, så skulle jeg bare se den her video, så var jeg glad i løbet af 10 sekunder. Det var helt fantastisk lavet af Gitte og Sara, og jeg har plaget dem om at få den her video igen, men den er desværre blevet slettet. Men den lever i mine minder. Det var en helt fantastisk hjemmevideo, og tak for den, Gitte og Sara. Nu er det Aztec Camera her på Radio Alpha, Somewhere in My Heart.

Where Blue Begins, så fik vi fra Sanne Salomonsen, og det var også Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 14. juli. I morgen onsdag er jeg klar igen i præcis samme tidsrum. Endnu en gang masser af god musik serveret af undertegnet. Men den gode musik, selvom jeg takker jer for nu, fortsætter naturligvis også her efter kl. 18.00. Det er med Søren Dahl ved roret. Jeg lukker ned med Patrick Swayze og Wendy Frazier. Her får vi She's Like the Wind. Ha' en god tirsdag, vi høres ved i morgen. Hej.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Så er der store nyheder fra Bet365.
13: bliver tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I går blev Midt- og Vestjyllands politi kaldt ud til en traktor, der var væltet om på siden. En 29-årig mand har været ude at køre i traktoren ved Kirsdalsvej i Sønder Felding, da han kommer til at køre over i den modsatte rabat. Da han rykker traktoren for hårdt op for at få den op på vejen igen, ja, så vælter den om på siden. Manden kom ikke til skade, men det gjorde traktoren sandsynligvis. Den danske rigmand Thomas Sandgaard må nu forlade sit hjem i Colorado, det skriver DR Nyheder. Danskeren og hans firma Synex er mistænkt for milliardsvindel i USA. Men nu har en dommer givet ham lov til at bevæge sig rundt i delstaten uden særlig tilladelse, men han skal fortsat bære fodlænke. Sandgaard nægter sig skyldig i svindelanklagerne. En 29-årig mand, der i nat blev anholdt og sigtet for tyveri fra en kirke i Vejle, blev i eftermiddag idømt en straksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Dommen blev afsagt ved retten i Kolding, og den 29-årige mand kærede ikke selve dommen. Men retten besluttede også, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i dag, og den beslutning har manden kæret til landsretten. Europas befolkning er lige nu på det højeste niveau nogensinde med 450 millioner indbyggere. Men EU-kommissionen forventer, at befolkningen både vil skrumpe og blive ældre i det kommende årtier, det fastslår en EU-rapport. I 2050 vil næsten hver tredje EU-borger være over 65 år. Udviklingen vil udfordre arbejdsmarkedet, men det kan også skabe nye muligheder inden for blandt andet sundhed og teknologi, vurderer rapporten. Resten af dagen tørt og solrigt vejr, dog risiko for enkelte lokale regn eller tordenbyger. 23-28 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Både sang og albumet fik rigtig meget kritik. Albumet, fordi det var indspillet i Sydafrika under apartheid, men også fordi der var faktisk kun det her nummer her, Graceland, der var noget værd at skrive hjem om på albumet. Her var det på samerne, You Can Call Me Al. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Alle Tiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til 22. Tak til Niels, som har sendt Alle Tiders Eftermiddag. Og her er det Laban på Radio Alfa, og kun et sekund.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kan du dog ikke skrue ned for varmen, Mogens?
2: Den er skruet helt ned, men solen kan jeg jo ikke styre. Hvad?
3: Med et klimaanlæg fra Hammerumel kan du køle kontoret eller boligen ned i de varmeste sommermåneder. Så kan du være helt cool og styre temperaturen selv. Læs mere på hammerumel.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

0: Man må sige, det lyder lidt anderledes end det, Farmand lavede. Det var sådan nogle romantiske serenader, som han hittede med i 80'erne. Til gengæld, så kunne du høre ham her i slutningen af 90'erne, i starten af 00'erne. Det var Enrique Iglesias her på Radio Alfa og Be With You. Og selvom ham her, han prøvede at få hit nummer 2 eller hit nummer 3, så lykkedes det ikke. Det var den her, vi var så glade for at spille i radioen. Hadji Minhale og Ain't No Doubt på Radio Alfa.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Og det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.

hvis du sidder og ser film hjemme i stuen, og det gør du måske ikke lige i dag, hvor det er så varmt, så kan det være, at du ser Flashdance, og lige pludselig så kommer den her ud i højtaleren. Det var Michael Cimbello her på Radio Alpha og Maniac. Hvor det nu er tid til Thomas Helmig og det du kan.

vi på Radio Alfa og Always, og så er nyhederne klar her kl. 19, og efter nyhederne så fortsætter alle tiders aften. Den første sang, du kan høre der, det er Whitesnake med Here I Go Again. Her er det fra La Bamba-filmen Los Lobos og La Bamba på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Alle tiders

0: alt farvel på Radio Alfa og Sounds Like a Melody. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fagforbundet FOA kritiserer, at psykiatripatienter stadig bliver udskrevet før tid på grund af mangel på sengepladser. En ny undersøgelse fra fagforbundet viser, at 4 ud af 10 ansatte i behandlingspsykiatrien mindst en gang om måneden oplever såkaldte prikkerunder. Her sendes patienter hjem før en weekend, selvom de ikke er klar. FOA opfordrer til, at den varslede psykiatriplan 2.0, som fremgår af det nye regeringsgrundlag, skal tage hånd om problemet. Mere end halvdelen af landets købmænd er stoppet med at anmelde butikstyverier, selvom antallet af tyverier stiger. En panelundersøgelse fra de samvirkende købmænd viser, at over 90% oplever flere butikstyverier. Sidste år blev der anmeldt mere end 27.000 tilfælde, som koster dagligvarehandlen over 2 milliarder kroner årligt. Den danske rigmand Thomas Sandgaard må nu forlade sit hjem i Colorado, det skriver DR Nyheder. Danskeren og hans firma Synex er mistænkt for milliardsvindel i USA. Men nu har en dommer givet ham lov til at bevæge sig rundt i delstaten uden særlig tilladelse, men han skal fortsat bære fodlænke. Sandgaard nægter sig skyldig i svindelanklagerne. Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

var kendt for fantastiske biler, store guitarer og også nogle lange skæg. Og det var altså ikke alle medlemmerne, der havde lange skæg. Og måske var du en af dem, der oplevede dem i Tønde Friheden i Aarhus, da de gav koncert for et par år siden og spillede deres velkendte sange. Og her var en af de velkendte sange på Radio Alfa, nemlig ZZ Top og Gimme All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 den her tirsdag aften og alle tirsdag aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 22. Og her er det Tøsedrengene og Slip det fri på Radio Alfa.

en af de grupper, jeg meget gerne vil have oplevet, da de var i Danmark sidste efterår i forbindelse med deres 40-års jubilæumsturné. Men det kunne ikke lige lade sig gøre, men jeg har set videoer og også fået at vide, at de var alle i topform. Her var det Simply Red og Something Got Me Started på Radio Alpha. Og her er det Boney M. og Daddy Cool på Radio Alpha. She's crazy like a fool.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad laver du, Søren?
2: Jeg er så videre opdateret min hjemmeside.
1: Jamen, er der sket noget nyt, da?
2: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
1: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
2: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
1: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal der også reklameres.
2: Ja, dog det er job. Jo, for min hjemmeside.
3: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

Den er fra Coyote Ugly-filmen. Leanne Rimes var det her med Can't Find the Moonlight. Og det var meningen, der både skulle være en turné her i 2026, og der skulle også komme en serie på Netflix om Spice Girls, men det blev ikke til noget. Der var nok nogen, der bogstaveligt talt sagde stop, og det er også den, der kommer her på Radio Alpha.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvornår har du sidst fået og renset dit ventilationsanlæg?
2: Skorstensfejr er Herning Midt er specialist i rensning af ventilationsanlæg og filtre. Det sikrer et godt og sundt indeklima. Ren luft er sund fornuft. Klik ind på skorstensfejr-midtjylland.dk.

Selvom de ikke fik lavet så meget i 80'erne på grund af alle deres soloprojekter, så vendte de alligevel tilbage med den her sang her. Det var Bee Gees på Radio Alpha, You Win Again. Og det er altså en stor sommerferie uge, og nogen mener, det er den allerstørste. Jeg plejer altid at sige, det er uge 30, der er størst, men det kan godt være, det har ændret sig i år. Måske er du allerede på sommerferie og nyder sommervarme, måske derhjemme i Kolonihaven eller i sommerhuset. Det kan også være, at du er taget sydpå og sidder nede i endnu mere varme og nyder sommeren 2026. God ferie, hvis du er i gang med det, og hvis du passer arbejdspladsen, så god arbejdsløst. Her er det Radio, og jeg vil lade lyset brænde på Radio Alpha.

Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. Og så er der en time mere klar af Ellertiders aften her, når klokken den er 21. Nyhedsredaktionen giver dig lige en nyhedsopdatering, hvor du kan få et overblik over, hvad der sker på landsplan og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er Survivor klar med Eye of the Tiger. Her er en fantastisk stemme, Marvin Gaye, her med Sexual Healing på Radio Alpha.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.

0: overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Red Red Red på Radio Alpha og Sweet Little Mystery. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed. For en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærskere og maskiner er rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskuddet suge, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum. Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var ikke sådan, man kendte dem for alvor i det europæiske, men de var godt kendt i det amerikanske. Men da de lavede filmtemaet til Rocky 3-filmen, så kom man også til at lære dem at kende i Europa. Og så kom der et par enkle sange mere, men faktisk ikke så mange, som man hørte fra dem i USA. Her var det Survivor Eye of the Tiger, og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 21 og 22 den her tirsdag aften af Alletiders Aften. Jeg er Søren Dahl, og har frem til to.

Da den her sang den kom frem, der førte det i deres store gennembrud i Europa, og det var altså en sang, der gjorde, at de stormede op i hitlisterne. Og det var altså deres Europa-gennembrud, Ten Sharp, var det på Radio Alpha U. Og selvom de forsøgte ihærdigt at få en med Beating Heart til at blive lige så stor hit, så lykkedes det altså ikke. Men vi har altså den her klassiker, som vi spiller en gang imellem på Radio Alpha. Og lige nu, der spiller vi også Free. Det gør vi med All Right Now.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Velkommen i vores uendelige telefonkø. Du bliver måske stillet om en gang.
2: Hvis du vil have mere end det, så velkommen i klubben. Går det stærkt i din virksomhed? Få sikkerhed for, at dine erhvervsforsikringer har det helt rigtige niveau. GF Midtvest Erhverv. Her får du din egen faste erhvervsrådgiver. Og vi tjekker automatisk dine erhvervsforsikringer hvert år. Besøg GF Midtvest på Queens Corner i Herning.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Du lytter til Radio Alfa. Radio.

Det var en af de helt store stemmer, som vi skiftede bekendtskab med i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne. Christina Aguilera var det her på Radio Alpha og Come On Over. Og for rigtig mange år siden, der gav Cher koncert i Tivoli i København. Og i den forbindelse, så var der lavet en restriktion, der gjorde, at man ikke måtte filme Cher, hvis der skulle vises noget tv, at det var på grund af hendes tatoveringer. Her er

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Et hjem ændrer sig igennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
2: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.

Da jeg lavede den her sang her, var det en hyldest til Motown-labelen. Det var Phil Collins her på Radio Alpha 2 Hearts. Og man kunne jo ønske og håbe på, at Phil Collins også fik nogen, der lavede en hyldest til ham. Fordi selvom han ikke er aktiv længere, så har han altså lavet en fantastisk indsats. Både Genesis, men også solo. Og det kunne man jo godt hylde på et eller andet tidspunkt. Her er det news på Radio Alpha, og her er min sang til dig.

Sting og Fields of Gold, og så er der også tid til, at vi lukker alle tiders aften ned for den her tirsdag. Der er musik aften og natten igennem her på Radio Alfa, og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 til onsdagens udgave alle tiders aften. Ha' den ene af 19 luftballons, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398.

0: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed, for en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærsker og maskiner er rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskud suge, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum. Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Og det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
2: Du lytter til Radio.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29

0: kroner før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed. For en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærskere og maskiner rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskud suge, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum. Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: puster.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
6: er. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: gruppe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hjælper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
5: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.

0: officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Alle tiders